0: Слава Богу на вишавах и на земли мир людям, ки со благе воле. Хвалимо Те, славимо Те, молимо Те, повеличуємо Те, захвалюємо се Ти заради Твоє велике славе. Господ Бог, небешки Краль, Бог Отче всемогочний, Господ единороєний Син, Ісус Христос, Господ Бог, Ягне Божє, Син Отчетов, Ти од'ємлєш грехи света, усмили се нас. Ти од'ємлєш грехи света, сприйми нашу прошню. Ти сидиш на десниці Отчетові, усмили се нас. Закай едино Ти си святий, едино Ти Господ, едино Ти найвищий, Ісус Христос, Святим Духом, слави Бога Отчета. Амен. Молимо. О Бог усе доброте, святий діакон Лоуренц є бив із горече любезні до Тебе, звест у Твоїй службі і славен в мученіщу. Туди ми най Тебе любимо, какор он, і Ти по Неговим згляду служимо з доброто до убогих. По нашим Господу Єзусу Христусу Твоєм Сину, ки з Тобою в обчество Святого Духа живі і кралює векомай.
1: Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, pomnite, kdor pičlo seje, bo tudi pičlo žel. In kdor obilno seje, bo tudi obilno žel. Vsak, kakor je v srcu namenil, ne žalostjo ali posili, kajti veselega darovalca Bog ljubi. More pa vam Bog vsako milost podeliti v obilni meri, da boste imeli vedno vsega dovolj in vam bo še obilo ostajalo za vsako dobro delo, kakor je pisano. Razdelil je, dal ubogim, njegova pravičnost ostane vekomaj. Oni, ki daje sejavcu seme in kruha za živež, pa bo dal in pomnožil vaše seme, ter povečal sadove vaše pravičnosti. Božja beseda. Dobro je človeku, ki je usmiljen.
2: Dobro je človeku, ki je usmiljen.
1: Blagor mu, kdor se boji Gospoda, kdor se njegovih zapovedi res veseli. Njegov zarod bo v deželi mogočen, rod pravičnih bo blagoslovljen.
2: Dobro je človeku, ki je usmiljen.
1: Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja, ki svoje reči ureja povesti, vekomaj ne bo omahnil, pravični ostane v večnem spominu.
2: Dobro je človeku, ki je usmiljen.
1: Nisem obati slabih vesti, njegovo srce je trdno, upa v Gospoda. Njegovo srce je stanovitno, ne boji se, dokler ne vidi,